0: ma bikura bukuro wirupinye ura torewa ma bukuro kura ma biswa daki ura turo siwa
1: suwun alwasi kawendia biswa daki besensi ansorwami adama suguro guro wirupinya besende mangere wa migum yenwene sunene geruna alwasi kaguro guro bum baso besemmeru bisirun kokoro wa migum yira yako de uwo no sinaya nwa u tannone sanda gerune tasanda wusiane
0: mabi kura bukuro wirupinye ura torewa mabukuro kura mabiswa daki ura turo siwa.

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Gison, tombouka dabira babin gobi bia, yen soba temba ou doa, mouba kon wera sansa bouagina, wara temba ou gemo. Daku daku gumma barada non, mawibu temba ou ge dori, on wiu temba ou gemo, on kumme, nyero temba ou ge ton dabiro dori ko. Ye akwa, ya ma kuro te, sama, temba ou gang pegu dorara, kotonu maruwa, ajaseyo, parakuwa, ankunpa, sa ANDF ben yirikisi kwa eba suyba mo, I fonsiye bine. Yako nun somiwa ankanye, wara temba ou kasamo, asere temba ou ge dwe nyero mi, akinya dwewa, akinya dorawa, akinya wanyaro mani duke wa tinso, ya ma wasara mo te, ka I fonsiye bine mparuka, garige yi mwa yumbe yeri. Iduka do kadasa gibu mi ben merio. Nkumeni idamba nini soku kam tia. Ne ita kam ita noba ne tia. Ye kunde kam tia. Noba tia yiru. Noba tia yiru. Noba ne yiru. Bankibu nun temba u dori. Ado a ifon siye so meri. Manyiru wa temba u gemo. Asiri win temba u dwe.
2: Move Africa mi. Sokunu te gosiawa, purantona, kasokuru fofek panu, ka garikoa, norusari, fuku fuku, ataki yowen kankara soso, étoile 173, étoile 1-10. Amanyema, fofek gobi menon saka kwa, yenon noba tia bako nun soseruko, aka wengibu soku, ban kankara son damba yera nabamon, yen son weso a garitie.
3: New Africa, un monde nouveau vous appelle.
4: Wene andarye bade tununti anwoda nye wene ay men no wawa
5: mero bisibu wode wa tenso bene mini yesa ya kosorun gerun na mo yesa na kisim beragia sabeni nun ka do nun ka we sama wode men no wa yakode besen dianu nugiako besen sabinu nun bwando ya wene wode sanye nyo ya wene su wode kyoko pasan yinyi ni sa dokuru pa yemmen kwan dirasa na gerune
4: mun wene andarye made tununti an woda ye wene ay men no wawa
6: kose kozo giba bane sube gari inosia beba non kenwa za bank mondial giandi
7: Vous l'attendez maintenant. C'est fait. Fraternité FM est avec vous partout dans le monde.

Bani ya ni hapo ni lachiki ya mchi wandasi tuwane ojochi ni baba nene ya ojochi ya nani ya baba belu ujaparu wakiyo alaji ugodo njate mamentusi hao maritini lawe chudo bau ni ya wasiu akie ina aweda mie akiyo bani arabiri wa njeti mwishi atikuwa pidele haki ya wa madam awe abake akie ina kukwa oya ikie dasi tuwa ojochi ni hao maritini 0 karakat 70 karakat uchi yao

0: ami omo buru se se anojo ti ni awon meji pada ti afi sori ate fun yin aso meje kan be ti o se pataki to sowo ki ya ki fowo ra won ekeji ni oruko awon omo wo mararun ti nbe ni ara omo eniya oya o awon ebu nbe fun yin o ye ki a gugu ka dara ara ya o se pataki awon wa o ye ki won ko ede wa ni ojo ti ru se o jara fun wa je ni ka ti pe akagba to alo e kuro le o
1: oh e ta le o
0: ah dupe awon ya wa no pe anojo ti ni
1: Ese na ni lati ta so mu pada.
0: Ah da ko da, o da tun gbe
1: yen. Eh. Ese na. Ba sure ma ba o.
0: Mo sure mo ba o.
1: A sure ma ba ele ke.
0: O
1: da. E di gba.
0: O da. E se o ya wa. Aki ya wa sekina ni lati adugo pelu gara lohun. Ayo ni fun ni ojo ti oni o. A o ma tesi. 0 44 70 44 44. A o ma tesi wa ti o.

chef kati bankol fi mo kinojo tuni kwa siku wa baba wa asumasuli la gbatulo he na kwa elo ni meka ki pelu de na kuku yo ekola so gunadam akinyi ama sumela hati ri ri gwa ko tuyo meta kan bawo ni kasi lo gbe de ya kinojo tuni kwa ku brasile fun odun le yayi obe oni sele obe ka be omo iko pa ni bioti akinyi ayo

0: Alaji ya fosi ni akio, alaji muda nwa sala, aki alaji agamusa bugu ni akila buratuluwa, uluwa shirifu wa u, wani ishi kubaje kuni baje la buratuluwa. Ayo, aki peli udile ini akukuji. Alaji ya spi, amitipiti kaki.
1: Awe binisa, mi ube olola, komanda mo, sibila pere, bisha bisha nilele balake. Aliyaji mutato, intare ipoma.
0: Alola, Abdias, atibu, otobuja, ojometa, utiunkwe wa mokilode. Iya wa unipradish ya Eric kwa siku wa ayye unigwini bishu, agwe indidi, laboratuloa. Mwuriti, ayye nika kupata kiti, janu mashudi, oye kia dasi tu wana ujotudu.
1: Ipatu homo helupo.

Shibwa kitu natu kwa hiyo wa sekina ya ki fi nembayi fi ranche tuba ti anturi kwe egbi anjo fwe tu yi kwelu wa sikiru yuwe di awon awoye unwebu tati fwe anturi kwe egbi anjo ni pati tu yi ya wa sekina lati tu wankwe lati kwe lugira ele fi ranche lori rowa kekwe wa lori ke fi ranche gigabi fi ni message pelu 0195 09 82 59 0195 09 82 59 ya ti bati financier ari tu bati ya pe yawa sekina ati baba sikiru oyede.